tar me ka ore ar kai naro ko tiring me ma ko ko assassination in tie po te ite ro mai ma ka ko ara ye te na ta ta to telephone ring ye mai ma ka re varu anere kare kare kare ri ma to ru tai o me mana ko to onorunga ta ta to tu anga irava kai na ro ma o ite ka ro to o mana ko ite po tra tanu nu mai ma ring mai ki a puka puka ta to pimonu ko ki aran ya assassination of course.